Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba našrihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Nismo željeli Ivanu prekinuti, pa ćemo vam nadoknaditi ove dve minute. Dobro ti jutro, Minja, 7.32.
2: Tebi i svim slušateljicama, slušateljima.
1: Da, pa će svima koji su dobrih namjera. Znaš kaj, da krenemo odmah.
2: S pozivima, prošli
1: utorak, tema je bio štrajk i nismo bili konkretni u ovim pitanjima za grad. Bila su tu i retorička i mišljenja i tak. A danas očekujemo zaista konkretna pitanja koja mi možemo
2: riješiti.
1: Ako ti
2: tako kažeš, onda nema ko se šta žaliti.
1: Evo,
2: i
1: požalite se, da, u programu ste.
2: Potužite se, žuži.
1: Žrtvujte.
2: Potužite
1: nas.
2: Se, žuži. Slušamo vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro. U prvom redu želim sve najbolje svima u studiju.
2: Hvala lijepa.
3: A u drugom redu, ja sam već stari slušaoc, kako god hoćete, ja se borim već 2 godine za nastrešnicu nasuprot nove bolnice.
2: Autobusna, još nisu ništa napravili.
3: Borbu, ništa. 9.12.24. zadnji puta su poslali kao zahtjev požurnicu da se napravi ili nova nastrešnica ili te dvije bočne strane. Niko taknuo niš nije. Ja sam zvala Odsjek za održavanje javnih prometnih površina i javnih objekata i oni su mi obećali ništa, niko nije poduzeo. Sad je lako dok je ovako vrijeme. Doći će nevrijeme, a osim toga, i to je grdo tamo.
2: Da.
3: Evo, to je molba koju ja
2: stalno ponavljate, mi
3: nekak
2: preko nas i mi šaljemo molbu i traženje, zahtjev, upozorenje kako to da.
1: Hvala vam što se brinete i zaista se sjećamo, evo, i pratimo vašu borbu koja je jednim dijelom i naša. Uputit ćemo poziv gradu, stavit ćemo uskličnike žurno i nećemo odustati. Hvala kaj ste se javili, draga slušateljice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama.
2: Jutro.
4: Imam dva pitanja. U stvari, jedna je pohvala za ono kada ona stranačka emisija ide, kada se možemo uključiti, to je fenomenalno, tako da je možemo onak postavljati pitanja.
1: A, replika.
2: To imate danas, da, repliku, da, pola dva
4: je
2: danas.
4: To mi je sad, to je G6, hvala puno. Odlično je, odlično je. A ovo je bohorvačanska, kompletna, istok, zapad, ništa sinhronizirano. I to već traje oho mjeseci.
2: Semafori, mislite?
4: Da, katastrofa, katastrofa. I to radi šepove, radi strašne šepove, pogotovo kad je ona gužva, kad počne oko 3 sata pa do 6 na večer, to je velika frkuša.
2: Aha, semafori na Horvačanskoj.
4: Da, semafori, da, to je neko se igra od banditos ovih, valjda, pa onda to je to. Nemo sad dalje. Jel tak, tak je bila i slavonska i zagrebačka, sve ono, može do jednog vremena, ne? Tak, nemo dalje. Ajde, hvala gospod Minja i vama, gospođo, hvala i ugodan dan.
1: Hvala vama i evo, prenijet ćemo pohvale emisiji replika i našoj Nikolini Devčić, koja će onda još par motora popodne.
2: Popalite. Samo joj dajte još vjetar u leđa.
1: Da, pa ste vi vidli.
2: Još će dolaziti s gostima vama doma da odgovaraju na pitanja.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
5: Halo.
1: Tu ste, slušamo.
5: Dobro jutro.
2: Jutro.
5: Lijepi pozdrav svima.
2: Hvala lijepa.
5: Znate šta, imamo problem ovo kad su radili Zvonimirovu prugu. Ostavili su šaht onako lupa, nisu to dobro zadihtali.
1: Gdje?
5: Pa preko puta Fine Zvonimirova.
1: Dobro.
5: Dajte, molim vas, tu tako u mozak lupa.
2: Da, to se čuje.
5: Inače,
2: onda
5: super je to što su napravili prugu, nema više ovaj tres, ne tresemo se.
2: Tramvaj ne trese,
5: lijepo
2: da, Zvonimirova je
5: kad
2: bila.
5: Kad se vozimo, ne ljuljamo se, baš lijepo.
1: A baš nam je to drago čuti.
5: Evo, lijepo.
2: A treba šaht.
1: Taj šaht da se
5: da,
1: riješi.
5: E da, to jako lupa, jako, baš
1: da.
5: Ono.
1: Držite se, stiže pomoć.
5: Dajte nekome, ako nisam znala koga bi
1: pa. E, pa radio Sljeme.
2: Mjestu ste.
5: Ajde, puno hvala.
1: Hvala, lijep dan vam želimo. Također.
2: Poštovanje.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
6: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
6: Čujemo se.
2: Da.
1: Čujemo vas, čujemo se.
6: Evo baš lijepa gužba tu na Slavonskoj.
1: Jel da?
6: Reći ljudima da je gužba.
1: Koji dio vam je omiljeni?
6: A između Hladnjače i Trnja, to mi je omiljeno.
2: O, super, nikad doći, nikad proći.
6: Ajdemo do Jankomira samo tako.
1: A, ma, da, dobro, ništa, probit ćete
2: se tamo. Ste tam, kaj.
6: Ja bih htio samo, ako nešto možete pitati nekoga.
2: Uh-huh.
6: Ja sam iz Dubca, inače.
2: Uh-huh.
6: Mi imamo lijep park tamo kroz naš kvart.
2: Dobro.
6: I prije su bile one debele bandere, a sad su stavili neke one tanke i onda ljudi kad ne znam, Bože dragi, neko umre ili ne znam, onda lijepo, lijepe po drvećima, pa kad zamota onu posmrtnicu, to se uopće ne vidi, ni šta piše.
2: Aha,
6: pa da stave nekakve, na početak parka i na kraj parka stavi nekakvu ploču da se mogu ljudi...
2: Da mogu, da, da, obavijesti neke...
6: Ne govorimo o osmrtnica, nego bilo šta, ne znam, izgubio sam ključeve.
2: Bilo kaj, da.
1: A dobro, punkt, znate da se na bandere, da bandere nisu predviđene. Dakle, ali okej, okay, onda treba oglasna ploča.
6: Pa nešto, ima, znači, kraj, početak parka i kraj parka je tamo kod okretišta, gdje je tramvaj i kod tamo je škola. Znači, tamo da se stavi nekakve... nekakva, nešto da ljudi mogu nešto
2: šta god... Da, neka ploča sa malom nastrešnicom.
1: Pohvalna inicijativa, da. Matija Lacko, baš se ste njega ekstra razveselili.
6: Ali nije to nekakva...
2: Investicija, da, da, da.
6: To Bandićev WC,
2: ali... Da, nije to neki trošak i nešto, to su dve... Da. I nekako,
1: hvala vam.
2: Odlična ideja da se stvari malo poboljšaju, da.
1: Inovacija sve pokreće, pa to nije inovacija, to je zapravo samo malo poboljšavanje uvjeta. Pozdrav Dupcu i pozdrav vama na Slavonskoj, a i Jankomiru kad stignete, javite nam... Tamo negdje kod emisije Gradska posla.
2: Oko 10.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
7: Zovem vas iz Kraljevca.
2: Uh-huh.
7: Halo?
2: Slušamo vas, samo recite.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Minja, gledajte, kod nas ima ovoga veliki problem.
2: Slušamo vas, samo recite, o čemu se radi.
7: O čemu se radi? Radi se o odvozu otpada.
2: Mm-hmm. Kaj, nije redoviti ili kaj?
7: Pa nije redoviti. Plastika i ovaj bio otpad.
2: Aha. To kasnije.
7: Oni kažu da idu određeno vrijeme, mislim, ali to se ne događa.
2: Aha. Šteka, znači.
1: Moramo provjeriti.
2: Hvala. Dobro, budemo provjerili. Pa ćemo vam upozoriti.
7: To bi trebalo, mislim, ono malo
2: pogurat, da.
1: Hvala
2: vam. Može biti da love sa ostatke od ona tri dana kad nisu radili prošli tjedan, ali stići će oni to.
1: Ali važno je da upozorimo i vi nas, pa mi njih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Slušamo vas.
8: Zovem u vezi parkova u Sigetu. Tu između šest nebodera preko puta Velesajma postoja jedan jako lijepi park. Dok su moja djeca bila mala, uživali su u njemu. A sad me svaki dan sve jače srce boli.
2: A kaj se događa?
8: Pa događa se to kad god se nešto malo potrga, oni to jednostavno maknu.
2: Tako da park polako nestaje.
8: Park nestaje. Prvo je nestao vrtuljak, onda je sad nestala penjalica...

0: pri Purgerici.
1: Ovo je Purgeraj Radio Sljemena, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premerl Zoko je naša današnja gošća. Čuli smo Purgerica čak u sedmom koljenu. Evo za sve one kaj stalno broje krvna zrnca i ne daju da su purgeri oni kaj tu dugo žive ili da su barem rođeni, nego traže baš da je to dosta loza, dosta koljena. Alma ima statine strane čak sedam koljena. Kako ste to zbrojili?
2: A nemam pojma, nemam iz starog, tako da nemojte me uzimati za riječ, da sam šest ili sedam, nemam pojma.
1: U svakom slučaju više je od tri.
2: Umro mi je i stric kog bi isto voljela pitati, tako da ne znam. Ono,
1: a kud je majka?
2: Mama mi je iz Banja Luke.
1: Aha. A onda je moralo biti malo i neke druge energije, ipak i bosanske krvi u tebi, Alma.
2: Pa je, moram priznat, gle, moj sta, to je tako smiješno, ono, kad se kaže da se zove Alma, odma jesi iz Bosne. Znači, onda kad kaže mama mi iz Banja Luke, aha, dobro. Ali zapravo, moji su se starci upoznali nakon...
1: Malo te prezime za riba. Premerl je ipak odlično prezime.
2: Ali hoću reći kako su se moji starci upoznali na koncertu od Olivera, kad je Oliver promovirao singlicu Magdalenu. I ja sam zapravo trebala biti Magdalena, izvorno. Ali onda kad sam se rodila, sam se toliko drečala, valjda da je cijela Zajčeva zala da sam stigla na svijet. I toliko sam bila crvena kad sam vrištala valjda, a tad su se naravno švercali sokovi iz Mađarske od jabuke. Na tim sokovima je pisalo uj Alma, jer je to bio sok od jabuke. I tak je sestra medicinska dala mami mene i rekla, evo vam vaše jabučice. I tak sam ja, onda se stari sjetio da negdje je bila Alma negdje u nekom koljenu i tak sam ja, eto, Alma. Ali mislim, ne mrem zamisliti da se zove Magdalena, evo, stvarno ne mrem, možda bi bila potpuno drugačija, jer ovak sam bila ono svoja od, valjda od vrtića. Znači, ono, trebala sam ići u jaslice, stari me ubacio u vrtić jer me nije htio voziti u Kozari Bok jer smo stanovali na ravnicama i tam je bilo vrtiće bio, ali nije bilo jaslica. I stari me ono otesao da ono da prohodam prije, to su svi pričali kak sam bila ono napredna jer me on htio gurnuti zapravo u vrtićku tu grupu. I odmah se znalo da je stigla Almica i mala Almica i eto tako da sam bila prepoznatljiva od malih nogu baš zbog toga što imam malo drugačije ime. A Buraz mi je Darko, ono, on je trebao biti Danko zato što je neki Danko Premerl, tatin stric, igral nogomet i onda je stari htio da to bude Danko. Mama je htjela se zove Simon i onda je ja Darko i onda smo vlekli ono tri papirića i eto, Darkec.
1: Izišli Darkec.
2: Da, eto.
1: Dobro, imali ste, koliko sam shvatila, lijepo djetinjstvo, bogato, sadržajno u Zagrebu. Jeste se kaj nadobivali kušlecov?
2: O, da.
3: Kušlec.
2: Da ti budem iskrena, kušlace sam počela vrednovati tek kad sam postala cura, kad su me počeli kušlati dečki. A oni kušleci kad sam bila mala od onih teta koje te zasline i oni koji ti daju valjda kad te prislone usta na lice, valjda 10 kušleca odjednom, to mi se baš nije sviđalo, uvijek sam se brisala.
1: Aha. A to su obično bile neke familijarne prilike i to od šire familije, jel?
2: Ma joj, svi redom su nas kušlali. Kušac susjeda do, mislim, baš ono kad se sjetimo ovak, baš su nas puno ljubili. Sad se više djeca ni ne daju ljubiti.
1: Da, došlo je tako vreme. A i korona je poremetila odnos.
2: Ma ne, ono, odmah djeca, kad se rukuju, mislim, kad se naslone, odmah ti stave tak da ih ne mreš poljubiti, tak stave položaj glave. Tako da, lijepo je bilo to odrastati. Ja uvijek to kažem, mislim, mi smo odrasli u zgradi u kojoj je svako znao ko si, što si, koje su tvoji starci. Ako napraviš neko sranje s oproštenjem, znalo se da prije nek što starci dođu s posla, da si ti već zapravo nagrebusio, jer su svi već bili spremni šta će reći starcima i morao si biti u dobrim odnosima sa susjedima da te baš ne otkriju uvijek.
1: Fora mi je čuti da je tebi kušlec najnormalnija riječ, prema tome koristiš ju.
2: Da.
1: Imaš ju u rječniku? Je li imaš s kim tak pospominjati?
2: Pa,
1: tvoj Slavonac Zoko, ja ne znam je li bi on mogli znati kušlec.
2: Ne.
1: Ali mama vjerojatno.
2: Ma, gle.
1: Okolina, da?
2: Da, mislim... Rekla sam ti, nekad neke riječi ti jednostavno su uvriježene i one ti, evo sad kad si me pitala za kušlec, pa ne znam kad sam za nje zapravo rekla kušec. Uvijek kažem pusek, pusa, la la la i to je isto nekak zagrebački, ono ostalo je, ne kažem poljubac, nikad. ne? Tak da ima neke stvari koje možda nisu mi toliko uvriježene, ali s druge strane neke druge riječi koje možda su tipične zagrebačke, ono, eto, izlete i čak iz Nikolinih ustiju.
1: Kaj ti se čini, kak je zagrebački kajkavski danas?
0: Kaj naj?
1: Imamo ga, nemamo ga, gubimo ga ili ga bomo unapredili?
2: Gubimo ga, pogotovo zato što klinci sve više teže životu vani. Puno klinaca čim dođu na treću godinu faksa gledaju kak će ići na Erasmus, da će negdje otići, i onda kad odu, onda se već to kao da neki ono čarobni štapić učini to da se sve to izbriše i da su svi postali nekako europejci. Ok, mi jesmo metropola, mislim, ja zagovaram na to da moramo biti otvoreni i da se skupa bude europski, ali nemamo više tu osnovu koju sam imala ja kad sam studirala. Znači, ja uvijek kažem, ono, mi smo studirali po zagrebački. S nama su studirali cure i dečki iz Šibenika. Oni su bili Dalmatinci. Znači, udala sam se za Slavonca. To se sve uvijek znalo od kući. A sad je postalo sve globalno. Zapravo, i tak se izgubilo i ta zagrebačka priča se isto tako izgubila.
1: Je li ima neke posebno iz kajkavskog, zagrebačkog, ne nužno, ali zagrebačkog, kaj se tebi osobito dopada? Kakva riječ, kakav stih, bilo kaj?
2: Ma, znaš šta, meni je toliko fora riječ zbigecan.
1: Pa to i paše pod tebe. Znači, gle, kaj si došla zbigecana,
2: ja,
1: čovječe.
2: Znači, ja sam to analizirala, kaj znači biti zbigecan. Znači, iz koje je to priče zapravo? Onda kad sam počela to malo kao njemački, malo kao ulaziti u terminologiju tog izraza, zapravo sam skužila da je najbolje to lijepo uzeti pod svoje i da se to pravi Zagrebčanci će znati kaj znači zbigecan, a zapravo tak je moćna riječ kao i neke druge ono riječi iz nekih drugih jezika koje ne smiju nikad umriti, evo to ću reći.
1: Alma, kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti?
0: Se razme.
1: Rekla si da gubiš tih zagrebački purgerski, a da bi voljela da bude drugačije. Kak bi to trebalo biti?
2: Ja bi voljela da neko uzme kist i da oboja za početak sve u bijelo. Da se malo sve osvježi, pofriška. Evo, pogledaj sad, mi tu sjedimo i ja cijelo vrijeme gledam kroz prozor i mislim si, Bože, kak su, znači, ovo kaj je novo je svemirsko, a ovo kaj je staro je fakat staro, ali to nije, mislim, to se gradilo kad sam ja bila klinka, a kad sam ja stara, nisam, i ti, kad smo mi stare. Tako da, izgubilo se ono što je bilo prepoznatljivo, znači, zgrade su postale više, što se meni ne sviđa, znači, ako su već više, onda nek budu utopljene u neko zelenilo, znači, mi ipak živimo ispod planine, kad se pogleda, i da smo bilo gdje u svijetu, taj grad bi disao drugačije. Tako da, evo, pozdravljam to kaj se vozimo s biciklima više. To je super. Jer se nekad nije smjela, znamo i sami. Mislim, ono, čim izađeš iz grade, možeš se voziti sam po ulici. To su ti tak starci rekli. A sad se vozimo po cijelom gradu. Evo, to je veliki plus. Ali s druge strane, puno je toga što je minus, jer evo, kao da su se svi arhitekti koji možda nisu bili odlikaši na faksu, eto, odlučili tu nešto graditi. Nek mi niko ne zameri.
1: Alma, znaš kaj? Tek smo se sastale, već se moramo rastati. Ali to ti tak ide u našem purgeraju, di se dobro zapripovedamo. Prije nego kaj otideš doma, moram te ipak neke pitati. Ti si ipak modna savjetnica. Kaj bi se u Zagrebu nosilo ove jeseni i zime?
2: O, znaš kaj, ova jesen će biti baš zanimljiva. Dolaze u fokus boje, što znači da će se na gradskim ulicama vidjeti smeđi, kaputi, bordo šeširi, rukavice. Evo, pozivam ljude, kak ti kažeš, i do tepenke, i do tepence, i prave Zagrebčance, da ove godine stave šešire na glavu. Evo, vratit ćemo malo zagrebačkog štiha. I kožne rukavice, koje su dva modna detalja koja se vraćaju u velikom stilu. Velike kapute, čak i bundice, koje ne moraju biti naravno prave, volimo život. Znači, ali ima jako puno tih rješenja koja izgledaju kao prava. I s druge strane, da se nose komadi koji nisu nužno iz izloga. Iako je Ilica uvijek bila mjesto gdje su se škicali trendovi, ono gdje ideš gradom i to je, znači, od prve plaće ću si kupiti to, a od druge plaće to. Ali ono kaj je u izlogu je danas ono što je na Instagramu i na Fejsu i na svim mogućim drugim medijima, a ne želimo biti isti, nego baš drugačiji i prepoznatljivi. Tako da, evo, tvoj šosek, moja haljina, moje štikle, znači tvoje naušnice, sve je to drugačije od svega i to je stvorilo današnji naš stil i tu zbigecenost koju mi nosimo svaka za sebe. I to je ono što Zagrebu treba i što Zagrebu treba zapravo staviti u fokus, a ne sjediš na kavi i vidiš tajce i crop top ili tajce i majica, znači, a došao si u grad i na špicu. Ljudi, to je modna scena ipak na neki način. Ili u 12 sati u subotu šljokice i krzno hello.
1: Alma, još nam fali na sve ovo samo jedan dimnjačar.
2: O da, isto kako mi je žao da je otišao, već sam se pozvala, bila na njegov 100. rođendan, rekla mi je da dođem. To je bio isto jedan zagrebački kicoš, poznavao je mog starog i često su pričali o štofu koji se kupuje u Trstu za dobre sakoje. Znači, evo, ovo je omaž Jimmyu, koji je bio toliko jedan divan zagrebački dečec koji je, evo, ostavio puno toga. Gledala sam danas koji raspon pjesama imao, ali evo, jedna onak malo kinky pjesmica neka završi ovaj današnji naš razgovor.
1: Modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premer Lzoko obogatila je današnji Purgeraj Radio Sljemena. Alma, hvala ti lepa i servus.
2: Servus, vidimo se, baš mi je bilo lijepo.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!
4: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
5: Da, ko telefona?
4: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
5: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
4: U Vlašku ulicu.
5: U Vlašku ulicu. A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
4: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
5: Aha, aha.
4: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
5: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

U 18.30 u emisiju Ono nešto dolaze nam učenice osnovne škole Ivana Meštrovića i njihova profesorica i mentorica Gordana Ljubas. Pa budite.

19 je sati i 47 minuta, vi slušate Radio Sljeme. Hvala vam na svim divnim porukama koje ste poslali, na divnoj dobrodošlici. Evo jedna poruka kaže ovako.

Super, samo tehnički problem jedan. Nisam čuo sad slušalice, ja se ispričavam slušateljima. Samo da popravimo i idemo dalje odmah. Test, test. Može samo iz režije malo glasnije ako nije problem. Hvala. Idemo ledeno doba. Može.

0: Evo, čuli smo 8 tamburaša s Petrova Radina. Slušali smo večeras u Mjesečevim sjenama album Dođite u moj cloud, a naš je gost bio Krešimir Mišak, njegov finger picking stil sviranja gitare i pjevanje i njegov Enelobless band. Album je dakle snimljen 2023. objavljen je 24.
1: Pa to ni ja ne znam, svaka čast.
0: Pa morala sam malo istraživati. Da. Prije toga čuli smo vojničku pjesmu Stisni taj gumb, cura s mora, vlak stiže, neka gre, kad dođe čovjek, samo zamesav taj čar, čaj život vengo fantažija, kad ja pođoh na bembašu i morti došel bud dan. A za kraj smo, eto, ostavili milionera o kojem smo pričali i to bi, dragi naši, bilo sve za ovaj put. Krešimire, hvala ti što si nam došao u goste.
1: Znaš kako je nam rekao Boško Petrović kad smo rekli, gospodine Boško, hvala što ste došli u našu emisiju. On je njima rekao, hvala vama što ste ugostili jazz. Tako da samo tebi mogu reći, hvala tebi što si ugostila finger picking.
0: Eto, odlično. Nova inspiracija svuda je oko nas, pa ostanite uz Mjesečeve sjene i Radio Sljeme. A ugodnu vam noć uz naše frekvencije žele naš gost Krešo Mišak, majstorica od tona Katarina Račić i ja sam Jelena Balint.

Još je na večer sve primakla svom kraju. Želim vama ugodan ostatak večeri. I da ne zaboravim reći ovo. U svako doba dana, u svako doba noći, u svako godišnje doba, kad god poželite, uvijek ste dobrodošli u moj cloud.